0: çırı çırı çırı çi. Azeru Ramazaki çi reçi.
1: Danku Rádió. Szeghalmon FM 99.4. A Magyar Zene Rádiója.